se na frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata non stop.

preduzeće Naš dom Loznica obaveštava građane da je uvedena odluka o obustavi rada stočne pijace u klupcima i stavljanja u promet domaćih životinja zbog proglašenja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih životinja na teritoriji grada Loznice. Zabrana rada stočne pijace trajeće do uklanjanja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja na području grada Loznice.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.

preduzeće Naš dom Loznica obaveštava građane da je uvedena odluka o obustavi rada stočne pijace u klupcima i stavljanja u promet domaćih životinja zbog proglašenja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih životinja na teritoriji grada Loznice. Zabrana rada stočne pijace trajeće do uklanjanja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja na području grada Loznice. Thank you.

0: petak 8. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. U subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert doktorka Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
2: Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: petak 8. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. U subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert doktorka Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Hobby House, novo mesto za hobiste i majstore u Loznici, Šabački put 13A. Sve za vaše dvorište i radionicu po super cenama, plus više od 150 proizvoda na popustu. Od hobija do zanata, od opreme do alata. Dobrodošli u Hobby House.

Astator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Astator, Šabački put.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: Podrinje, Loznica. Reklame. Specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Prote Smiljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Prote Smiljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

petak 8. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. U subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica

0: bolnica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Loznica je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je usvojio odluku o naknadi za roditelje, negovatelje, dece sa smetnjama u razvoju koja počinje sa primenom ove godine. Za te namene iz budžeta grada izdvojeno je 12 miliona dinara, rekla je za naš program načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u gradskoj upravi Tanja Glišić. U zdravstvenom centru u Loznici nastavlja se ulaganje u znanje, stručni kadar i budućnost zdravstvene zaštite. Nakon što se početkom godine 9 mladih lekara vratilo nakon završenih specijalizacija iz nekoliko ključnih oblasti medicine, već u aprilu stigle su nove dobre vesti. Još troje lekara iz ove ustanove uspešno je završilo svoje usavršavanje. U dvorištu Vukove spomen kuće u Tršiću danas je održana radionica izrada i postavljanja krstića od leskova i grančica koji se u okolini Loznice prave uoči Đurđevdana. U radionici su učestvovali učenici mlađih razreda Vukove spomen škole u Tršiću. Miodrag Ljumo Hrnjez, autor je poeme Naš grob Sava, u kojoj donosi priču o životu i delu istaknutog srpskog državnika i diplomate Save Vladisavljevića, grofa Ruskog carstva koji je svojim znanjem i političkom pronicljivošću ostavio dubok trag u evropskoj diplomatiji 18. veka. O nastanku poeme, inspiraciji koji je pronašao u liku i delu Save Vladisavljevića, kao i značaju približavanja ovakvih istorijskih ličnosti savremenim čitaocima, govorio je sam autor dela. Da zajedničkim snagama možemo stvoriti toplo, sigurno i podsticajno okruženje za decu, pokazuju članovi udruženja Humanitarac, koji su dečijem odeljenju u Loznici donirali četvrtu po redu vrednu donaciju. Iz susednih opština, predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić uručio je boračke spomenice borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sa područja opštine kojima priznanje iz tehničkih razloga nisu uručena 5. novembra 2024. godine. Poljoprivreda. U lozničkom kraju počela je berba jagoda u plastenicima. Proizvođači su zadovoljni i cenom i kvalitetom, s obzirom da su vremenski uslovi idealni, voćar očekuje dobra sezona. Sport. Loznica je ovih dana centar svetskog boksa. Više od 100 takmičara iz 6 zemalja završava pripreme pred 63. međunarodni turnir Beogradski pobednik, koji će od 12. do 18. maja biti održan u Obrenovcu. U regionalnom bokserskom centru Lagator treniraju reprezentacije Srbije, Kube, Ukrajine, Turske, Mađarske i Južne Koreje, a forma koju pokazuju u sparinzima već najavljuje vrhunski kvalitet borbi. Prognoza vremena za sutra. U sredu, 6. maja, očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenljivih pravaca. Minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.

Loznica je jedan od retkih gradova u Srbiji koji je usvojio odluku o naknadi za roditelje, negovatelje, dece sa smetnjama u razvoju koja počinje sa primjenom ove godine. Za te namene iz budžeta grada izdvojeno je 12 miliona dinara, rekla je za naš program načelnica Odeljenja za društvene delatnosti u gradskoj upravi Tanja Glišić. U zdravstvenom centru Loznica nastavlja se ulaganje u znanje, stručni kadar i budućnost zdravstvene zaštite. Nakon što se početkom godine 9 mladih lekara vratilo nakon završenih specijalizacija iz nekoliko ključnih oblasti medicine, već u aprilu stigle su nove dobre vesti. Još troje lekara iz ove ustanove uspešno je završilo svoje usavršavanje. U dvorištu Vukove spomen kuće u Tršiću danas je održana radionica izrada i postavljanja krstića od leskova i grančica koji se u okolini Loznice prave uoči Đurđevdana. U radionici su učestvovali učenici mlađih razreda Vukove spomen škole u Tršiću. Miodrag Ljuma Hrnjez, autor je poeme Naš grob Sava, u kojoj donosi priču o životu i delu istaknutog srpskog državnika i diplomate Save Vladisavljevića, grofa Ruskog carstva koji je svojim znanjem i političkom pronicljivošću ostavio dubok trag u evropskoj diplomatiji 18. veka. O nastanku poeme, inspiraciji koji je pronašao u liku i delu Save Vladisavljevića, kao i značaju približavanja ovakvih istorijskih ličnosti savremenim čitaocima, govorio je sa autor dela. Da zajedničkim snagama možemo stvoriti toplo, sigurno i podsticajno okruženje za decu, pokazuju članovi udruženja Humanitarac, koji su u dečijem odeljenju u Loznici donirali četvrtu po redu vrednu donaciju. Iz susednih opština, predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić uručio je boračke spomenice borcima, ratnim vojnim invalidima i porodicama palih boraca sa područja opštine kojima priznanje iz tehničkih razloga nisu uručena 5. novembra 2024. godine. Poljoprivreda. U Lozničkom kraju počela je berba jagoda u plastenicima. Proizvođači su zadovoljni i cenom i kvalitetom, s obzirom da su vremenski uslovi idealni, voćare očekuje dobra sezona. Sport. Loznica je ovih dana centar svjetskog boksa. Više od 100 takmičara iz 6 zemalja završava pripreme pred 63. međunarodni turnir Beogradski pobednik, koji će od 12. do 18. maja biti održan u Obrenovcu. U regionalnom bokserskom centru Lagator treniraju reprezentacije Srbije, Kube, Ukrajine, Turske, Mađarske i Južne Koreje, a forma koju pokazuju s parinzima već najavljuje vrhunski kvalitet borbi. Prognoza vremena za sutra. U sredu, 6. maja, očekuje nas sunčan i topao dan. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 11, najviša dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.

Kastator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Njega gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: specijalna bolnica za interne bolesti i hiperbaričnu medicinu Duomedic u ulici Protes Miljanića 37 preko puta bolnice u Šapcu. U savremenom specijalističkom centru možete obaviti kompletnu dijagnostiku i sve specijalističke preglede na jednom mestu. U našem hiperbaričnom centru omogućena je kompletna terapija bez plaćanja preko zdravstvenog osiguranja. Obaveštavamo pacijente iz Ljubovije, Malog Zvornika, Krupnja, Bogatića, Vladimiraca, Loznice i Šapca da uz uput lekara mogu besplatno koristiti usluge i lečenje u našem HBO centru. Duomedic, ulica Protes Miljanića 37, preko puta bolnice u Šapcu, mesto gde zdravlje dolazi na prvo mesto.
1: Svu potrebnu medicinsku dokumentaciju za korišćenje hiperbarične terapije u našoj specijalnoj bolnici u Šapcu, pacijenti sa područja grada Loznice mogu predati u Dijagnostičkom centru Loznica. Telefon 064 8 900 800.
0: Duomedic.

0: petak 8. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ortoped, naučni i klinički saradnik asistent dr. Uroš Dabetić, načelnik klinike za ortopediju Kliničkog centra Srbije. U subotu 9. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja specijalista fizijatrije, naučni saradnik sa VMA, doktorka Bojana Spasić. Pregledi obuhvataju ultrazvučnu dijagnostiku, mogućnost intraartikularne blokade, lečenje bolova i poboljšanje pokretljivosti zglobova. U ponedeljak 11. maja preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer doktorka Tanja Marković. Utorak 12. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja vaskularni hirurg sa hirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, asistent dr. Perica Mutavčić. U četvrtak 14. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja urolog dr. Ljubiša Arsenović. U subotu 23. maja preglede dojki u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja naučni ekspert dr. Tatjana Pavlović sa Instituta za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Preglede obavlja na magnetnoj rezonanci, radi ultrazvučni mamografski pregled i biopsiju dojke. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.